وَجَعَلَ الْبَاطِلَ مَنْ قَدَرَ وَلَيْسَ الْمُلْكُ إِلَّا لِلَّهِ.